والمعطلة والسيد عبد الله طيب بوبا. ñi ñoy ñi nga xamne ño fi téwal président bu Mauritanie ambassadeuram bok am ci ay ambassadeur téwna Niger ambassadeuram tewna Norvège ambassadeuram tewna ak Thailand yabal na ambassadeur